بناوی کردستان سلاو حوالان و هاورانی عزیزم لکردستانی گوره و لهندران من آوستم ایره ازگیدن گرنگی ای بی سینا لناواندی اروپا و ولات اوتریش ریک لشاری کلتور روشنبیری گراد سوا بو خزمت به هنر کلتور و زانستی کردی پیش کشده کرد ازگی ای بی سین تاک ازگی کردی بلایانو سر بخوای لأوروپا کدنگی به فرمیل رادیو هلسینکی سر به فرکانسی 92.6 بلاو دکریتوا رنگی لسر ویبسایتی abc.net لبردسته بید. امه هیوادارین و تیده کوشین ازگی کردی abc به بیت خالی یک کرتوی همو دنگ کن منو لازگی یک کرتوی دا کومم که توا. هاوریانو حوالانی abc دیسان پیش نیاردکم ام برنامانا لحلقی یکمو ببیسن. ترسی بریتانیا و روسیا لروی سیاسی و رزاشا و بریتانیایش که پشتگیری اندکرد دیانویست ایرانی که بهیز و نواندی هبید تا ببیت بربستیک لبردم نفوزی یکیتی سوویت. اوان پیانوابو که بونی اوتونومی یان دسالاتی خوزکان لناوچ سنوریکان وک زاگروس ولات لاواز زکاتو دبیت درفت بو دستی وردانی بیانی. آیا ام هزر بو کمار اسلامیش مایوا؟ یان اوانیر به شیوهی که تیر کردیان قر کردو توان دیانوا. اما یکی که لگرینگ ترین پرسمیجوی و سیاسی کانی ایران. ولام کرتک اویا. ناورو که همان بلام برگو امرازکان گوراون. دوی سالی 1979 میرادگری همان چوار چیوه بو که رزاشا دایرشت بو. دولتی ناوندی به هز بلام فلسفه اسمیلاسیون لاسمیلاسیونی رگزی و گوری بو ناسیونالیزمی مذهبی لیره دا جیوازیکان و لیکچونکان دخین رو گورینی ناسنامه فارسی بو ناسنامه شیعه رزاشا دیویس کرد بکات فارس تا یک پرچه بپارزید کمار اسلامی پیوایا زمانی فارسی و مذهبی شیعه دو لاینی جیانکراو یکترن اسمیلاسیونی نوی اگر کردیک یعن لورک ببیت بشک لسیستیمی ولایتی فقیه او وک ایرانی کی تواو سیر دکرد. بلا مگر داوی ما فی نتوی یان زمانی بکد او دج شورش یان جدا خواز معمولی لگل دکرد. جنگی کردستان لسالی 1979 تا سالی 1980 اگر رزاشا به درزی هواو فیل سرکردکانی کشت کمار اسلامی حل سرطای حتنی دا راستوخو فتوای جیهادی دج به کردستان را گیند. کشتاری به کومال لزوربه شهر و گندکان خلکی سیویل البشیوهی که درندانه کومال کش گرن دادگای خالخالی صادقی خالخالی لدادگای کردن کرد خاینکانی ده به بپاریزر صدان گنج و روشن بیری کردی روانه بردم گل باران کرد تیروری دروی ولات هاوشوه فیالکانی رزاشا کمار اسلامی همان پلانی رزاشای بو به سر کرده کردنی کرد بکاره نه بلان به استه که نیو دولتی ده. دکتر عبدالرحمن قاسملو ریخ وکسم کوی شکاک به نوی گفتگو لسر میزی دانستان لوینه اوتریش ترور کرا. دکتر صادقی شرفکندی لچشتخانه ایک لالمانیا ترور کرا. امانج نهشتینی او میشک سیاسیانه بو که دیانتوانی گلی کرد ریخ بخن. اسمیلاسیونی نرم و عبوری. کماری اسلامی شوازی کینوی تواند نوی گرت برکه رزاشا نیده زنی پرای بس خستنی آبوری نوچه کردیکانی زاگروس به انقص به هجاری هیلدرانوا بیکاری نبونی کارگه اما شوای کرد گنجی کرد با بجیوی جیان کوچ بکرد با تاران و شهر فرسکن که لوی دا به تیپر بون و کاتو زمان کلتورکی لدست داد کولبری گاری نهیزی کاری گنجی کرد با کولبر که روژان روبروی مرگ دبنوا جاره که لقر کردینی ندیار. جیوازی سریکی کن رزاشا جختی لسر کلاو جلی روژاوه دکرده و کماری اسلامی جخت لسر حجاب و مظاهری عینی دکاته و رزاشا دیویز مدرنیزم بسپیند کماری اسلامی دیوید ایدئولوژی شورش بسپیند. رزاشا سپایی که نیشتمانی با سرکود بکرده هینه کمار اسلامی سپای پاسداران و بسیج با چاودیری وردی کمالگا بکرده هینه. هر دو رژیمه که لسر یک خال هوران ناوندیتی تارن.
هر هزك ين ناس ناميك وكرد بلوچ عرب ين ترك هرشل ناوندي تكبكات او بهمان شوي سردمي رزاشا بلام بپاسابي پرستني اسلام ين يك پرچه خاك روبروي قركردنو سرينو دبيتوا گنجي سردم پرسيار دكات كردكان اودم برلهاتين رزاشا و امتيك شكانانا ايا سيستمي برايوچون ين چون بو لو سردم دا دسكوتي كرد چي بو پیش آتین رزاشا سردمی قاجارکان دوخی کرد بسر بخوی تواودانان رید با معنی که دولتی که نتوی یک گرتویان هبید بلام خوانی سر بخوی یکی فراوان بون که زور لسر بخوی نزیکتر بو. وک پس من کرد پیش آتین رزاشا و سردمی قاجارکان دوخی کردکان بسر بخوی تواودانان رید با معنی که دولتی که یک گرتوی نتوی من هبید بلام خوانی خوبره و بر یکی فراوان بون که زور لسر بخوی نزیک بو. وک باس من کرد سردمی حمزاغای منگور شیخ عبدالله نهری دواتر تادگات سمکوی شکاک. رزاشا هاتو او سیستمکوانه تیک شکند. لیره و وردکاری سیستمکو دسکوتکانی او سردمه روندکی نوا. سیستمی برای وچون حکومتی، ولایتی و عشایری. پیش رزاشا ایران وک فدراسیونی که نافرمی لولایتکن براده چو. دسالاتی میرنشین کن و خانه کن. نوچه کردی کن للاین خان بگو سرک هوز کن برای و دبران. اوان خویان باجیان کوده کرده و دادگاین هبو سپای تایبت بخویان وک سوار اشایریان هبو. پیوندی لگل تاران. تنیا لودا کرد دبون و که سالان بریک باج بنرم بو پاشا لکاتی جنگ گورکن دا سوارچاک بنرم بو هاوکاری. جگلو تاران نده توانی دستوردن بکد لوی که کردیک چون دجی چی ده پوشید و چی زمانک ده دوید. دستکوتکانی کرد لو سردمه ده. او خوناغه یعنی کتای قاجارو سرطای رزاشا چند دستکوتکی گرنگی هبو که دواتر رزاشا همو یعنی لناو برد. پرستنی ناسنامه نتوایی. کردکان به تواوی آزاد بون لوی پوشی نجلی کرد حال پرکیو بکرهنانی زمانی کردی لدیوانکن ده. هیچ جوره فارسی کردنی که زورم لیل اراده نبو. در کوتنی روزنامه‌گری و کتابخانه، لو سردمه دا یکمین حولکانی با روزنامه‌گری کردی وک روزنامه کردستان للاین سمکوه و کتابخانه کردی لناوچکانی وک محبت و ورمه دستیان پیه کرد. هیزی سربازی نوخو. کرد خوانی هیزی که چکداری مشق پیکراوی خوب بو. با نمونه سمکوی شکاک سپایی که هبو که تنانه دولت دروسکانیش حسابیان بوده کرد. خود مختاری کرده ای. ناوچکان وک اردلان، مکریان، هورامان بکرده ای وک حرمه که سربخو معامله انده کرد. میرکان بریاردری کتایی بون لناوچکانی خواینده. با چی ام سیستمه تکشکا؟ رزاشا پیوابو ام خوبره و بریه پاشا گردانیه. او دیویست هیزی چکتاری تنیا للای دولت بید بایا چکی لحوزکان سندوا. باج راستو خو با تاران بید. بایا دسالاتی خان و آغاکانی نهشت. زمان تنیا فارسی بید. بایه او قطاب خانو بلاو کرا و کردیانی که تازه سریان حلدابو داخران. کرده دوخکا، کردکان پیش رزاشا سربخوی یکی سیاسی فرمیان نبو لسر نقشی جیهان. بلام سربخوی یکی کلتوری و اداری تواویان هبو لسر خاکی خویان. رزاشا به نابی مدرنیتا او ازادیه ناو خویی لزود کردن و کردیانی به بشکل سیستمی که ناوندی تندو تیش کتی دا کردبون بوبه تران. دیسان پرسیار سازده بید. آیا پیتوای او جوار برای و چون سیستمی خیالکی و میرنشینی باشتر بو با پرستنی کرد یعن اگر کردکان لوکاته دا سیستمی که سیاسی مدرنتر یعن هبوایا رزاشا نیده توانی آوا به آسانی تکم بشکیند. پوشی کردوی امبابتا دبید سیری خال به هزکان و خال لاوازکانی او سیستم بکین لبرانبر گوران کاریکانی سردم دا. سیستمی میرنشینی قلغانک که به سر چوبو. سیستمی خیالکی و میرنشینی با صدن سال توانی بوی کرد لنوچه شخاوی کن بپرزد. خالی به هز، ام سیستم هزی که نوخوی و کمالایتی زوری هبو. خلق آمده بون با میره یعن آغی خویان بجنگن. خالی لاواز، ام هزه تنیا با برگری نوخوی باش بو. کاتک رزاشا به سوایی که مدرن، تلگراف و فروک و حد سیستمی خیالکی نه انتوانی لدروی چوارچیوی شر پارتیزانی هیچ بکات. چون که خیالکان نیانده توانی با ماویی که زور لیک برده بمینه و
زور جار کشی ناو خوی لیکی حال دواشندن. اگر کردکان لو سردمه دا لجیاتی هوز خوانی دا مزراوی نتویی یعن حکومتی که یک کرتوی مدرن بواین گوران کاریکا زور گورتر دبو. دیپلوماسی سیستمی که مدرن دیتوانی لأستی نیو دولتی دا وک لرگی کومالی گلانو فشار بخات سر تاران. رزاشانه دیتوانی بو آسانیا کشتار بکات اگر کرد خوانی نوینرایتی فرمی بوایا. سپای یک کرتو لجیاتی اوی هر حوز یک بو خوی شرب کاد، سپای اکی نشتمانی یک کرتو دیتوانی استراتژی گوره دابنه تو ریگه لپیش رویکانی سپای ایران بگرید. بو چی رزاشا سرکود؟ رزاشا نیدتوانی کردکان تیک پشکیند لروی اراده و بلکو سیستم پرچه پوشکی بزند او سودی لمخالانه بینی. نبونی سرکردهیتی نواندی کاتک سمکوی شکاک لبا کرد جنگا لوانبو لباشور و نوراسا و هاوکاری او توی پینگاد. نبونی بیری دولت داری. زوربه خانکان تنیا بیریان لپرستنی نوچکی خوینده کرده و نک پروژه که گشتگیر با همو کردستن. انجامگیری سیستمی خیلکی لکاتی خویده خزمتگزاری باش بو با پرستنی زمن و کلتور بلام لبرانبر دولتی که نواندی توتالیتار ده او سیستمه و قلغانی که دارین وابو لبرنبر فی شکتا.

اگر کردکان خوانی سیستمی که سیاسی مدرن بایه وک اوی استا گنجان و روشن بیرانی کرد حالی بوددن بگو من رزاشانه دوتوانی باو آسانی و باو فیالانه سر کردکانی لناو بباتو پروژه اسمیلاسیون باو خیرائیه بسپیند. گورترین درس که میجو پی مندالی توا اویا یک گرتوی لچوارچیوی سیستمی که دامزراوی تنیا ریگه بو منوا. ایا خانکان ظالم بون بران بر بر رعیت؟ بونه انتوانی برگر از اشعه بگرن با برگریان نده کرد. امپرسیارانه هموی هی گنجی سردمه. پیوندی نیوان خان و رعیتو حکاری هرس هنانیان لبرانبر سپای نوی رزاشا چندین رهندی جیاوازی هیا که دکریت آوا کرتی بکینوا. آیا خان ظالم بون برانبر بر رعیت؟ ولامکه نبالیه که رهایه نه نخیره که رها. چون که دوخکه لو نوچه با نوچه کتر دگردره. دیوی ستمکاری به شکل خان و دربگکان سیستمی که چوسینریان هبو. رعیت یان جوتیار دبو بشکی زوری بر همکانیان بدایت بخان بگاری بکات و لهمو بریاری که جیانیان دا گرایالی بید. زورجار خانکان وک خاونی گیان و مال خلق معمولان دکرد. دیوی پارزری لهمان کات دا خانکان پشتو پنای رعیت بون لبرانبر هر هرشی که هزکانی ترده یان دستریجی دولت. پیوندیه که تنیا سیاسی نبو بلکو پیوندیه که خزمایتی و اشایری بو. خان خوی به برپرسیار دزانی لپارستینی شرف و خاکی او خلقی که لجیر ده سلاتکی دابون. بوچی نیانتوانی برگر از اشا بگرن. چند حکاری که تکنیکی و سیاسی هبو که حکاری تیکشکندنی سیستمی خانکان بو. جیاوازی چکو تکنولوژیه. رزاشا سپایه که ریک خراوی دروس کرده بو که خوانی توبخانه فراکو زره پوش بون. بلام خانکان تنیا سوارچاکی آزاین هبو که چکی سوکیان پی بو. آزایتی لبرانبر توب و فراکه دا نیده توانی برگریه که دریش خاین بکد. نبونی یک گرتویی. گورترین کشه کرد و گلانی زاگروس او بو که خانکان پیک و نبون. رزاشا سیاستی پرتکو زالبی بکاریه نا. پیمانی به خانه که داده بو اوی خانه که تر تیک بشکیند و دواتر که یکیان تواوده بو دگرای او بسر او خانه که هاوکاری کرده بو. سیستمی ناوندی برانبر به سیستمی پرچه پوش. رزاشا یک فرمندری هبو بلان برای کردکان هر نوچه یک و هر حوز یک بو خوی شریده کرد. بوچی برگریان نکرد یعن بوچی برگریه شکستی هنه. لراستی دا برگریه کی زور کرا با نمونه شرکانی لرستان سالانه کی زوری کشا یعن راپارینکانی سمکو بلان بوچی سرکوتو نبون برسی کردن و گمارو سپای رزاشا دستی دا کرد بسر سرچاو آویکان و گنم و مرومالات رعیت دا کاتیک رعیت برسی دا بو خانکی بطنیا دا مایو و هیزی برگری دشکا بلینی دروینا رزاشا و افسرکانی سویندیان با قرآن دا خوارد و پرستینی یعنی خانکان اگر تسلیم ببن بلام کاتیک تسلیم دبون یک سر لسیداره انددن دور کوتنوی رعیت لهندیک شوین که رعیت بدست ظلمی خانکان و نالانده بوی واید زانی دولتی نوی رزاشا رزگاری اندکاتو زویان پیده داد که دواتر در کوتوانیه ظلمی دولت زور خرابتر بو لظلمی خانه کردکا خانکان تیکشکن چون که سپای کن وک سوارچاک و خیل نیانده توانی برگی دنیای نوی وک سپای مدرن و دولتی ناوندی بگرید. هر وحان ناتبایی نیوان خانکان و هندیک جار دابرانین لرعیتکانین وای کرده بو که رزاشا بتوانید یکا یکا وک تزبیحی که بچراو لیخیان بکد. دوای اوی رزاشا لسالی 1941 و تا 1320 هتاوی للاین هاو پیمانانو لسرکار لابرا کرکی محمد رزاشا جگه گرتوا. قناقی که نوی لمیجوی زاگرستا دسی پی کرد. هرچند محمد رزاشا لسرتا دا بهوی لاوازی دا سلاتکی و کمی کنرمتر درکوت بلام زوری نخایند. همان پروژه باوکی اسمیلاسیون و پاکتاو کردن ببرگی که مدرنتر و مترسیدارتر و دسی پی کرد. لیره دا گورانکاریکان و شوازی نوی

دردانی پیشوا قاضی محمد و هاوکارکانی پیامکی رون بو بوتاران که هیچ جور قواره کی کردی قبول نکد او تسپیکی خوناقی نوی ترسو سرینو بو شورشی سپیو اسمیلاسیونی آبوری کومالایتی محمد رزاشا پلانی کی دارشت بناوی شورشی سپی لسالی 1963 ام پلانه لروالت دا بو چاکسازی زویو زر بو بلام بو زاگروس و کردستان امن جکی تریه بو تکتانی پیک حتی گند بدا بشکردنی زویکان بشیوی کی نداد پرور سیستمی کومالایتی گندی کردی تکتا کوچی زورم لی جوتیاران که چی تر نیانده توانی لسر زوی بچوککان بجین ناچار کردن روب کن شار گورکان وک تاران و کرج لویده لناو آش گورکی فارسی دا نوی نوی کردی زمانی دایی که لبیرده چوه و دبو با کریکاری آسمی لکراو سپای زانیاری یان سپادانش آسمیلاسیون لناو پول دا شا لجیاتی درزی هوا پینوسی بکارهینا با آسمیلاسیون نردینی گنج فرسکان و سربازکان با گندکانی کردستان به نوی سپای زانیاری با فیر کردنی خویندن. امنج مندالی کرد هر لطمانی حو سالیه و فیر دکراک زمانی فارسی زمانی شهرستانیتا. و زمانی کردی شیوزاری که لادهی کیویه. اما جوریک بو لپاکتاوی درونی که وای لمندالک دا کرد شرم لناسنامه خوی بکات. ساواکو پاکتاوی سیاسی دزگای امنی شا یا ساواک زاگروسی کرده و به زندانی که گوره. هر جور چالاکی که کلتوری تنانت هبونی کتیبی که کردی به جداخوازی و تاوانی دش به اسایشی نشتمانی هجمارده کرد. زورک لگنجانی وشیارو خویندوارانی کرد لزندانکان داله نو بران یعن بدن کرن. اما پاکتاو کردنی او مشک سیاسیانه بو که دیانویس ریگری لتواندنوی نتوکانیان بکن. گورینی دموگرافیا به ناوی شوینکانه و پروسه گورینی ناوی شهر و گندکان لکردیه و با فارسی لسردمی محمد رضا شا گیشت او پری خوی امانجک او بو که پاش چند نویک هیچ شوینواری که میجوی کردی لسر نقشه فرمی نمیند جیاوازی نیوان باو کور رضا شا برانبر محمد رضا رضا شا دیویس به زبر و کشتر کرد لناو ببات شوازی رق محمد رضا شا دیویست با سیستمی خواندن میدیا آبوری کرد بتوانه توا شوازی نرم و سیستماتیک محمد رضا شا زاکروسی کرده ناوچه یکی پراوی سخراو کتنیا وک سربازخانه و سرچاوی او کنزا سیریده کرد او نی دیویست کرد بکجید بلکو دیویست کردائیتی بکجید ولی جگه او دا ایرانی کی زمان فارسی یان ایرانی کی فارسی زمان درست بکات کتنیا لروالت دا پاشماوی فولکلوری ما بید ام پروسه بردوان بو لکاتی شورشی 1979 کتی دا کردکان بو هستخین کینری اسمیلاسیونو راپرینو قناقی کی نوی برگری دستی پی کرد محمد رزاشا هرچند وک پاشایی کی مدرنو روژاوایی خوی نشانده دا بلام لناوروک دا همان رقی باوکی برانبر با سربخویی و ناسنامی گلی کرد ها بو. پیلانکانی او ورتر و مترسیدارتر بون چون که دیویست لجر پردهی پیش کوتن دا کردائیتی لناو بباد. لیره دا شیکاری پیلانگلاوکان و حوکاری ترسکه اندکین. پیلانگلاوکانی محمد رزاشا بوسر کرد. ساواکو کنترولی امنی رها. یکی اکل گلاوترین کارکانی، گورینی کردستان بو با ناوچه یکی سربازی داخراو. دزگای ساواک هوال گریشا لهمو کوچه و کولانی که کردستان دا سیخوری هبو. هر کس یک پاسی زمانی کردی یعن مافی نتوی بکردائی وک خائن و جداخواز دستگیر دکراو لجر اشکنجه دا دکجرا. فیل لبزوت نوی کردی باشوری کردستان. شا کردکانی باشوری وک کارتی که فشار دجی عراق بکرده نا. او نک لبردو سایتی بلکو بو اوی بزوت نوی کرد لروجحالات گشه نکد هاوکاری کردی باشوری دکرد. بلام لسالی 1975 لرکوت نامه جزایر دا با گلاوترین شیوه پشتی لکرد کردو فروشتنی به حکومتی عراق که بو به هوی هرسی شورشی ایلول
امان جي او او بوكا

همیشه وک امراض بمینه توا، نک وک خوان قواره. اسمیلاسیونی نرم لرگی میدیاو پرورده و. شا پیلانه که دارشته و کمندال کرد لناو لانکو فارس بید. تلفزیون، رادیو، قطاب خانکان تنیا بو او بو که میجوی کرد بشه ویننو. وای نشان بدن که کرد تنیا خیلکی ایرانیه، زمانی کردی دیالکتی که فارسیه، اما پاک تاو کردنی میشک بو. بو چی همویان لکردکان ده ترسن، ناورو که ترسکه چی بو؟ ام ترسه لسردمی رزاشاو بو محمد رزاشاو تنانت دواترش بردوان بو. سرچاوی ترسکه لم چند خاله دایا. تپراندنی سنور دست کردکان، ترسی جینوپولیتیک. کردستان لدلی روش حالاتی ناوراست دا بشکره بسر چوار ولات دا. ترسکه شا او بو که اگر کرد لیران بگات مافکانی، اما دبیتا تقینوی اکی زنجیرهی لترکیا، عراق و سوریا. اوان لوده ترسان که کرد ببیتا هوی گورینی نقشه ناوچکه و دروست بونی دولتی که گورکه حوسنگی هیز تیک بداد. اراده نبزینو میجوی برگری. اوان لوده ترسان که کرد هیچ کات تسلیم نده بو. دوی همو کشتاریک کرد سر لنوه سری حال دایا و. او پتانسیل شورش گیریه وای کرده بو که ناوندی تاران همیشه بچاوی گمانو ترسه و سری زاگروس بکد. اوان کرد وک حراشه یک با سر یک پارچه خاک دبینن چون که دزانن که کرد خوانی رسنی ام خاکه یه. ترسی روشنبیری و وشیاری کرد. کردکان سر رای سرکوت خوانی روشنبیری و ویجه یکی به هیز بون. شالوه ده ترسه که روشین بیری کرد ببیتا بزود نوه یک با نوکانی تریش. وشیاری کرد لسر مافکانی خوی گوره ترین حراشه بو با سر او سیسم دیکتاتوریه که شا دیویست بنیادی بنید. محمد رضا شا دیویست کرد تنیا وک فولکلوری که بیزیان بمینه توا. ترسکین لو بو که کرد ببیتا اکتری که سیاسی سرکی. هستیارکین لو دابو که دیانزانی اگر کرد آزاد بید سیستمی ناوندگرایی فارسی لرزوک دبیتو مدلی نتو دولت دست کردکیان داده ورید. گورانی هزری کرد لخیلو میرنشین و برو حزب و ریک خراوی مدرن. یک لو ورچرخان هر گرینگکانی میجوی هاوچرخی اما پروسه یک بو لانجامی تیکلبونی ظلم ناوخویی و شیاری روشنبیری و گورانکاری جهانی هاتکایه و. لیره دا هنگاوه یکمکان نکته به نکته باسته کنید.

0: کاریگری مدرنیته و خوندکارکن سرطای صده بیست. یکم هنگاوکان لای او کردانه و دروس بو که لناونده گورکانی وک استنبول و تهران دین خوند. اوان بینیان که نتوکانی تر وک ترک فارس عرب خریکن لقوناقی خلایتی و درده چن بر ریخراوی که سیاسی دروس دکن. کومالی تعالی کردستان 1918 یک بو لیکمین حول ریخراوی کن که تیدا روشن بیرانی کرد حولینده دا دوزی کرد لمجلس و کورونه و دولتی کنده بناسینن. گورانی شیوازی برگری لسوار چاکا و بو کادیر. دوای اوی رزاشا توانی راپرین عشایری کن وک سمکوی شکاک تیک بشکیند گنجانی وشیاری کرد تیگه ایشتن که تفنگ به فکر نتوانید برگی دولتی مدرن بگرید. اوان تیگه ایشتن که پیوستیان به سیستمی که مشکو پلانی هبید. کمالی جکاف بردی بناغی حزبایتی روشالات. لسالی 1942 و تا 1321 هتاوی سقز وک مشکی بیر کروو محابات وک میدانی کار پیکاو یکمین ریک خراوی مدرنی کردیان لروشالات دروس کرد. لو سردمه دا سقز یک بوله ناوانده روشن بیری گرنگکن. کومالی کسایتی وک عبدالله زبیحی که یک لدامزرین را حرسرکی کانو هاوریکانی پیشتر لسقز و نوچکانی دورو بری خریق دروس کردنی پیوندی و بلاو کردنوی هزری نتوی بون. هرچند بیری نهینی که لروشن بیرانی سقز و نوچکانی تیرش ده بو بلا محابات لوکات دا لروی سیاسی و جغرافی و برودوخی کتایبتی هبو. هیزه بیانیکن وک سوویت لوی آمدهیان هبو. ده سالات حکومتی ناوندی لاواز ببو. بای بریار درا ناوندی فرمی ریخ راوکه لمحابات بیت بو اوی بتوانن با آشکراترو برفراوانتر کار بکن. اما یکم هنگاوی راستقینه حزبایتی مدرن بو لروش حالات کردستان. گرنگی جکاف اوان نشانی تایبتیان هبو. سوندیان هبو و گواری نشتمانیان بلاو ده کرده و. امان جان تنیا شر نبو بلکو وشیار کردنوی خلق بو. دامزرندنی حزبی دیموکراتی کردستان 1945 کات کومالی جکاف گشه کرد پیویسی به سرکردائیتی سیاسی به هستر بو. لوی دا پیشوا قاضی محمد حت نو میدانکه و حزبی دیموکراتی کردستانی دامزرند. ورچرخانکه حزبی دیموکرات بو با یکمین حزبی سیاسی فرمی که خوانی پیرو و پروگرام بو. چیتر بریارکان لین سروک هوزو نبو بلکو للای کومیته ناوندی و بو. اما مدلی دولت داری کردی نشانده دا. با چی حزب درست بو؟ حکار بنارت یکانیان. پرستینی زمان. حزب بو بشوینی پرستینی زمان لأسمیلاسیونی شا. پیوندی نیو دولتی. تنیا حزب دیتوانی لگل یکیتی سوفیت یان ولاتانی ترده قصب کد نک تاک کسیک. دیموکراسی حزبایتی هیوایی کی دا بخلق که دکریت ببی آغش بریار لچارونسی خوایان بدن. لانجام دا درست بونی حزب لکردستان ولامی که میجوی بو بو شکستی سیستمی کنو هرشی اسمیلاسیونی ناوندی. کردکان تیگه ایشتن بو اوی لناو نچن دبیت وک دولت لناو دولت دا خویان ریک بخن. ام هزره بو که دواتر بو ببناغی کماری کردستانو همو او بزوت نوانی که تا استا لزا کروستا بردوامن. ام گورانه لخیاله و بو حزب وای کرد که کرد وک نتویه کی سیاسی لروشالاتی ناو راست در بکوید. نک تنیا وک کمینه کی آینی یان رگزی. لکاتک دا حزب دیموکرات خریکی خباته کی میجویی بو لسالی 1969 و تا 1348 هتاوی ریک خراوی کی نهینی للاین کومالی کی خویندکاری کرد لزنکوکانی تهران و توریز دامزره که دواتر بو با کومالا ریک خراوی شورشگیرانی زحمتکشانی کردستانی ایران. با چی دروس بو؟ با شایی سیاسی دوای تکشکانی راپارینی 46-47 بزوت نوی کرد کمی کذب بو. گنجکان دیانویس شوازی کی نوی خبات تعقیب کنوا. کاریگری چپ. او کاتا لجیهان دا بیری سوسیالیستی و مارکسیستی باو بو. او گنجانی پیانوا بو تنیا کردائیتی نابیت بلکو دبیت شورشی کمالایتیش بکریتو مافی جوتیارو کمینکان بپارزرد. ریک خسنی نهینی. اوان با ماوی 9 سال به نهینی ریک خسنی کن دروس کرد تا کاتی شورشی 1979 که یکمین شهیدیان کاک فواد مصطفی سلطانی وک سنبولی کی مزن درکود. کاتیک شار رویشتو خمینی هات چه آلو گوریک رویدا. اما سات وقتی گورانی بهاری ازادی بو بو خزانی شر. دوی روخانیشا کردستان بو چند مانگیک بو به ناوچه کی ازاد بلام اما زوری نخایند. پیک دادانی دو جیهان بینی آین لبرانبر نتودا. خمینی دیویست امتی که اسلامی درست بکد که تیدا هموان گرایالی ناوند بن. بلام کردکان داوی اوتونومی و دیموکراسیان دکرد. کرد دیویست حاکمی خاکی خوی بید. بلام کماری اسلامی امی به جدای خواز زبینی. فرمانی جهاد دجی کردستان. لمانگی آبی 1979 گلاویجی 1358 حتاوی خمینی فرمانی جهادی دج به کردستانی درکرد. آلوگوری سربازی سپاو پاسداران به همو جور چکی که قرص و هرشیان کرده سر شاره کرده کن. دادگای کردینی خیره. صادقی خلخالی وک حاکمی شرع حات کردستانو لچند روژه که صدان گنجی کردی به بی دادگای کردن لسیداره ده. گورانی کردستان بو قلای اپوزیسیون. کردستان بو به تاکشوین لهمو ایران ده که آلای دیموکراسی لده شکایه و. همو آزادی خوازانی ایران رویان لکردستان کرده بو. اما وای کرد که کردستان ببیت ناوندی برگری نتوی و سیاسی. بارودوخ حزبکان لو سردمه ده. حزب دیموکرات بسر کردائیتی دکتر قاسم لو بو با هیزی که دیپلوماسی و جماوری مزن که هزاران پیشمرگی هبو. دروش می دیموکراسی بو ایران اوتونومی بو کردستانیان برز کرده و. کاملا بسر کردائیتی کاک فواد و هاورکانی بو با بزوت نویه که جماوری نوشارو گندکن اوان شارکانیان دروس کردو جوری که نویه لبره و بردنی جماوریان نشانده کتایی و انجام آلوگارک او بو که کرد لجر ستمی ناسیونالیزمی فارسی پاشایتی درچو بلام کوت جر ستمی توتالیتاریزمی آینی زاگروس جاری که تر بو سنگری برگری اگر لسردمی شده اسمیلاسیون بناوی شارستانیت بو، لسردمی خمینی ده بناوی آین و وحدت دستی پیه کرده و. ام بزوت نوایه که لدلی گرمی گنجان ده بو چون سرکره. ام پرسیارو جوابکی هم جرگ برا هم لهمان که تا هوانه که بو میجو و هروها بو اوی شتیلی و فیر بین. اما یک یک لو برین قولانه میجوی ایمه یا سرکردنی او بزوت نوایه که للوتکی گرمی ده بو. برای کوت نبو بالکو انجامی پلانی که چند رهندی بو لناو خو درو کاری لسرکرا او بزود نوایا بم چند امراز سرکرا آسنی سرد و سرکوت کردنی رها 1980 دوی شورشی 1979 کردستان بو به میدانی شرکی نابرانبر جنگی شارکان کاتیک سپای پاسداران و هیز ناوندکان گرانوا بتون ترین شیو بچکی قرص شارکانیان گرتوا او گنجی که به عشق ول میدان کان دابو یان شهید کرا یان روانه زندان کرا یان ناچار کرا روبکات شاخه کان سیداره وک امرازی ترس سیداردانی با کومل لشارکانی وک سنا مهابات سقز پیامه کی ترسناک بو بو سر کردنی هر جور چالاکیک گماروی آبوریو برسی کردن حکومت تیگیشت که کرد بتفنگ تسلیم نابید بایا استراتژیکی گوری با سرقال کردنیان بنان. ناوچه کردیکن لهمو پروژه یکی گوری آبوری بیبش کرن. گنجی کرد که خوانی وزه یکی سیاسی مزن بو ناچار کرا با بجیوی جیانی ببیتا کولبر یان روبکات شارغری بکن با کریکاری. کاتیک مروف تنیا بیر لپارونانک دکاتوا کاتی با حزری سیاسی کم دبیتوا. شر نوخویی برا کجی اما چند داخل که گرانه براسی اما او جهره بو که بزود نوکی لناو وصر کرد ناکو کی نیوان حزبکان بطایبت شر حزب دیموکراتی کردستان ایران و کومالا لسالان هشتاکان دا غوری جماوری دا بزند گنجکه که آمده بو نشتمان بمرد بینی چکی کرد لروی کردی ترا اما بو به هوی دروس بونی جورک لبی هیواییو دابران لسیاست. اسمیلاسیونی نوی و موادی به خوش کر. اما یکی که لگلاوترین پیلانکن که لدیکانی دوائی دا بکر هد. بلاو کرنوی مده خوش بر. به مبستو به آسانی مده خوش بر لناو گنجکانی کردستان دا بلاو کرایوا. بو اوی وزای شورشگیری بکجریتو گنجکه لناو خوی دا ویران ببید. با پشت راست کردنوی امتواره آماجه ده که مقصه یکی رحیمی که لشونه که بشانازیه و دیلید. من بشانازیه و توانیم چکل دست کروکچی او نیشتمانه و تا کردستان داب مالیمو بجی تریاکو بافوریم پیبدم. اسمیلاسیون دیجیتال بکرهنانی میدیا و وینا کردنی جیانی که بیخم و دور لسیاست بو اوی گنج تنیا بیر لمدیلو کات بسر کردن بکاتوا. آیا ام سر کردنه حتا سره؟ نخیر، میجو نیشانی داوه که اما تنیا خولمیشی که لجیر آگرکه دا. شورش جینا سلمان دی که اووزهی لسالانی 1979 دا هبوا نمردوه بلکو گراوه با فرمه کینوه. او گنجه که دیانویست به برسی کردنو مواد سری بکن، حتا سر شقامو به جیهانی ود ایما هشتا ماوین، ایما هشتا لیرین، استا که لستردمی بیری دست کردین دوخی کردستان چون و چی لیدید. روشالاتی ناوین خریک گورانکاری که خیرای بسر دادید. جوانی کرد دبید چی تر چی بکد و چون امیرات را بگرید که به تکوشان و به خویندن تا ایره هاتوه. برای من نخشه روشالاتی ناوین ده گردرید استا حزبکان زور بون و کردکان آگادارتر بون. بلام جیهانی سرمایه داری بشیوه ای که بیر رحم خریک غردانه با پیشوه. دیسن پرسیارکه لیره دایا. دوی شورش مزنکه جینای کردن. جوانی کرد زور خوینی گرمتر بو لیک نزیکتر بونه توا. چون بتوانن لم غاری تکنولوژیه دا بشی خوین ببرنو به دولته کی سر بخوا پل به هاویجن. همو ام جارانه نکته به نکته جی مشتوم رو سرنجا. لگلم بن. اما یکی که لچاره نو ساسترین پرسیارکانی امرو. ایما لسردمیک داین که چی تیر تنیا تفنگو جغرافیا سنورکان دیاری ناکن بلکو داتا و تکنولوژیا. خوشیاری نتوائی نخشنوکان دکیشن. لیرده خالکان نکته به نکته به پی دیدگای استراتیجی شیکار شیده که نوا. جیری دست کردو جنگی نرم. سردمی داتا. لغاری تکنولوژیا دا اسمیلاسیون شیوازکی گردراوه چیتر تنیا قدقه کردنی زمان نیه بلکو تواو کردنی میشکه لرگه سوشیال میدیاوه و الگوریتمکانوه چی بکرید؟ گنجی کرد دبید جیری دست کرد وک چکیک بکار بهیند با پرستنی زمانکی دروس کردنی پروژه یکی ورگرانی کردی دیجیتال کردنی میجو بکارهنانی تکنولوژیا با اوی دنگی کرد بگات همو جیهن و به سنسور دتوانیت یارمتی من بدات لماوی کی کورد دا او درفت بوشای زانستیه که دا گیر کرن به مبست باین دروس کرده بوین پریب که نوا. شورشی جینا خالی گرانوی شکو. شورشی جینا تنیا راپاری نکنبو بلکو رونسانسی کی فکری بو. با یکم جار ناسنامه کورد بو به مدل کی نوی جهانی وکو جن جیان آزادی. یک گرتوی ام شورشه دیوار دست کردکانی نیوان پرچکانی کردستانی روخند. گنجی کرد استا زیاتر لحزبکان و لدروی نیشتمان و آزادی کود بنوا. اما گورترین مترسیه با سر پروژه اسمیلاسیون. نخشه روشحالاتی ناوراستو درفتی زیارین. وک آماجم پیدا نخشه نالچکه خریک ده گردرید. دولت نتوی کلاسیکان وک اوی رزاشا دروستی کرد خریک ده دورین. کرد لکوه دایا. کرد چیتر او ملتنیه که تنیا لشاخکان داد بید. استا کرد خوانی هیزی سیاسی، سربازی و دیپلوماسیه لناو چکه دا. گورانی نخشه پیویستی به آمادهی هیا. آمادهیه که تنیا چکنیه بلکو هبونی سیستمی که برای و بردینی مدرنه که جیهان ناچار بکد دانی پیدا بدین. حزبکانو پیویستی گورانکاری. زوربونی حزبکان اگر ببیت هوی فری بیرو بوچون باشه بلام اگر ببیت هوی پرتوازهی زیان بخشه. ارکی گنجان گنجی وشیار دبیت حزبکان ناچار بکد برو برای نتوی یک کرتو برون لسردمی خیرای تکنولوژیه دا. کات بو ململانی بچوکی حزبی نیا. چون میراتک را بگرینو برو دولت بروین. بو اوی خوین شهیدان و تیکوشانی را بردو بفیارو نجید بگات قناقی دولت بون پیویست امسی هنگاو بنردرد. سروری معرفی دبیت کرد لروی زانستی و آبوری و خوی بهیز بکات. دولت تنیا آلانیا بلکو دامزراویا. گنجانی کرد لأوروپا و امریکا و ناووا دبیت ببن پسپور لبواری استراتیجیکان دا. پاراستنی زمانی دایک. لجیهانی دیجیتال دا اگر زمان نکت نچت ناو سیستم تکنولوژیکان مترسی فوتانی لسره. فیربونی زمانو نوسین پیویسته ببیت خباتی که روژانه. دیپلوماسی جماوری. هر کردیک لهر شوینی که ام جیهانه بالویزی که کردستانه. بکرهنانی تکنولوژیا با ناساندنی سیستمی سر کردو نشاندانی جوانی کلتوری کرده زمینه نیو دولتی با سربخوی خوش دکد. کتاوتا دنیای استابی رحمه با او کسانی لجه خویان دوستن. بلام زور بر رحمه با او گلانی که دزانن چون سواری شپولکان بن. کرد با خوین گرمی لشورش جینا و وری گرتوه و با وشیاری تکنولوژیای که هیتی لهمو کاتیک نزیکتره لوی ببیت کاراکتری که سرکی لسر نخشه نویکه دا. دولتی سربخو پیش اوی لسر کاغذ بنوسرید دبیت لمشکو طلی گنجان دا دروس بکرید. کرسی آسمیله کردن امرازکان. آسمیله کردن برایکو تروینه داوا بلکو لرگای ام کرسانوا کاری بوکراوا. لیرده پرسیاری که هرگرینگ دیت آراوا. آخود دردی امی کرد بس آسمیلاسیون و تواند نویه یا خود درده که تریشه. آسمیلاسیون تنیا نخوشیه که نک درده بنراتیه که. دردی امه که وک جرخانیک ریگی با آسمیلاسیون خوش کردوه بریتیه لناموبون لخو. دردی به آسویی و ناامیدی میجویی. آسمیلاسیون که تک سرکوتو ده بید که نتوییک بگاته او بروایی که هیچ دهاتویی که بزمانی خویو به ناسنامه خوی و نیا. دردی ایمه اویه که سیستم وای کردو و سرکوتنی تاک کسی وک پاره پلو ناوبانگ تنیا لرگی تسلیم بون به ناوند بید. اما وای کردو و گنجی کرد حس بکات ناسنامه که باره که گرانو دبید دای بینید تا سوکتر را بکات. دردی پرچه بونی ناوکی. تنیا سنور جغرافیه که نین که تران کشاونی. دردی گوره ایمه اویه آوینه یک من نیه خومانی تیده به یک پرچهی ببینین. کرماشانی یک دکرید خوی به پاریزه رو وارسی شهرستانی تی ساسانی و اشکانی بزانید. بلام هست نکد پیوندی باو گنجو هیه که لمحابت به همان ناس نمو ده جنگید. ام دابرانه درونیه وای کردوه که دا گیکر به آسانی یک به یک لتکان من قوت بداد. کویلایتی فکری و گران به دوای رزگار کرده. درده که تری ایم اویه که زور جا چاورین رزگار کریک لدر و بیت یان حزبیک یان ولاتکی زلحیز یان گورانکاریک لناوند. کمتر مطمئن من باو هیز شاراویه هیا که لناو زمانی دایک، لناو یکسانی جنوبیو و لناو ریک خراو مدنیکن دا هیا. کتای مجارک من شورشی گرانو بوخو. هاوریان، دردی ایم تنیا اوانیه که دیانویت من توین نوا، دردی گوره اوه یک ایمه خومن لدست داوا. اسمیلاسیون تنیا دیواره که دا گیر کر لدوری مشکی ایمه دروستی کردو. بلام دردی راستقینه او بیدنگی و شرمه یا که لناو دلمن دا چین راوا. چاره سر تنیا دروشمی سیاسی و شر سنورکان نیا. چاره لوه دا یک مروفی کرد جاره کتر مطمئنی بخوی بکاتاوا. کاتیک جنیکی کرد آزاد دبید. کاتیک گنجیکی کرماشانی با کردی دنوسید. کاتیک چالاکوانه هی مدنی خاککی ده پاریز رید. اوان تنیا روبروی اسمیلاسیون نبنوا بلکو خریکی چار سر کردنی درده گورک مانن. دردی نامابون لخو. وقت چون زاکروس به یک برد درست نبوا آزادیش من به یک روش ناید. بلام کاتیک او دیوار درونی من دروخید که صد سال باین کشاوین او کاتیکا اسمیلاسیون وک بفر لبر تیشکی خوری ناس نمده ده تویه توا. ایمه ماوین چون که بریار من داوا خو من بین. نه عربم، نه ایرانیم، نه ترکیه کی شاخستانیم، نکر با خوم میجوش داله که کردمو کردستانیم. هاوریان سپاستانکم که تا اصال گلم بون. ایره ازگی دنگی کردی رادیوی اروپای لولاتی اتریش. همو حولی ایمه زندو کردنو و ارشیف کردنی او راسیانه که دا جیر کر با برجواندی خویانو با ناهومیت کردن گنجی کرد و هر وحا با چواش کردنی هزری جیلی نوی کردی پلانی با دارشتوا. هیوادارم ازگی ای بی سین روژیک هموتن لازگی یک کردوی دا ببینه توا. لبر سنور داربونی کاتی برنامکم ناچارم درجه باسکمان لبرنامکانی ترا پیش کشکم. دیسان پیش نیاردکم ام برنامانا لحلقی یکمو ببیسن. من آوستم توی جرو نوسری ام مجارا. هیوادارم سود تن لبینی بید. لرخنو پیش نیارکانتان بیبشمان مکن. مال آواو کردستان آودانو ملتی کرد شکومند.
1: Drei Bier in Tusch und Tom Waits im Ohr.